Bila su to tri psalma Feliksa Mendelsona, Warum toben die Heiden, Richte mich Gott i Mein Gott, warum hast du mich verlassen. Slušali ste ih u izvedbi Komornog zbora Ave iz Slovenije i dirigenta Andraža Hauptmana. Ovime završavamo drugi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama.

Pijanist Pavel Vakareci, poljski komorni radijski orkestar i dirigentica Ana Ducimal-Mroz izveli su prvi klavirski kvintet u obradi za orkestar Gražine Bacević. Poslušajte dalje prvi koncerto za violinu i gudački orkestar Johana Sebastiana Bacha.

Flautistica Marija Filipova i pijanistica Ekaterina Mirazeva izveli su koncert za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade. U nastavku poslušajte djelo Johana Gottfrieda Mittela, koji je skladao u stilu Sturm und Drang, skladbe Jesu meine Freude.

Bila je to Pampeana broj 2, opus 21, Alberta Ginastere u interpretaciji violončelistice Alice Weilerstein i pijanistice Vivien Hornik-Weilerstein. Za kraj, finski skladatelj Eino Juhani Rautavaara i Apoteoza. Svira simfonijski orkestar švedskog radija, dirigent je Mikko Frank.

Čuli smo bravurozne varijacije na jednoj žici na temu iz opere Mojsije Gioacchina Rossinija, skladatelja Nicolaa Paganinija. Nastupili su Walter Dešpalj na violončelu i Darko Petrinjak na gitari. Sada slušamo Arpeggione, sonatu za violončelo i klavir, inačicu za violončelo i gitaru Franca Schuberta. Stavci su Allegro moderato, Adagio attacca i Allegretto. Walter Dešpalj violončelo, Darko Petrinjak gitara.

Bio je to koncert za violončelo i orkestar u E-molu, opus 85 Edvarda Elgara. Nastupili su Walter Dešpalj violončelo i simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Anton Nanut. Sada slušamo varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupaju Walter Dešpalj violončelo i zagrebački simfoničari Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je Josef Daniel.

Bile su to varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog. Nastupili su Walter Dešpalj, violončelo, i zagrebački simfoničari Hrvatske radio televizije. Dirigirao je Josef Daniel. Za kraj, Ala Albeniz, Rodiona Ščedrina. Walter Dešpalj, violončelo, Maja Dešpalj, klavir.